0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoy toda tarde os concellos galegos tamén acollerán as mobilizacións en solidaridade con Ceuta convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP, non de traslado da convocatoria aos consistorios a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde de PSDG PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que vai participar.
2: Por suposto que penso ir a título persoal, animo a todo mundo que vaya, sé que esto non é política.
1: Estará Alfonso Rueda na concentración da Coruña, na Praza de María Pita. O Partido Popular de Galicia apoia e chama a participación. Preguntado por portavozos populares no Parlamento, síntense que se quedaron sós na convocatoria, Alberto Pazos.
3: Creo que Candún está cos cidadáns, Candún está coa xente, Candún está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca.
1: Dende o PSDG a PSOE criticaron novamente estas convocatorias, creen que son partidistas. Escoitamos a secretaria de organización, Lara Méndez.
4: En vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis.
1: No BNG non están conformes coa resposta do Goberno Central, pero tamén declinan participar nas concentracións. Dicía Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria.
5: Cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importan esas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de casi un mes.
1: Aquí contaremos o que aconteza esta tarde, tarde-noite en Galicia. Pero agora imos coa mañá. Como experta Galicia en Santiago de Compostela está María Teijeiro.
6: Amencemos con néboa, 12 graus en Santiago. A Xunta reclama preto de 1,6 millóns de euros o grupo Naturgy polos danos, persuízos e gastos derivados do incendio forestal registrado o pasado mes de xuño en Padrón, en Herbón. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais conclúe que houve unha negligencia por parte da compañía o incumplir a obriga de xestionar a biomasa xunto a unha liña eléctrica. Xa había denuncias previas.
1: Este foi un dos acordos do Consello da Xunta de onte. Onte tamén o Boletín Oficial do Estado, asuntos aliantado para Ferrol, Terras, Pontes, para os proxectos industriais en marcha, véxase SAIC, se ha publicado no BOE o acordo do Consello de Ministros sobre o eixo enerxético Maciñeira e Naraío, a conexión enerxética, o enchufe, para estes proxectos industriais. Nova destacada en Ferrol, obviamente, que experta Ferrol con néboas, 14 graus, un menos na Coruña, tamén con néboa, 13 graus. Seguimos percorrido en Vigo, Luis Cerdeira.
7: Ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumpre hoxe 80 anos. Anuncia non é ninguna sorpresa que optará a reelección. Volverá a encabezar a lista que os socialistas van a presentar nas próximas eleccións municipais do mes de maio.
1: 80 anos, Abel Caballero. En Lugo, Rubén Dorado.
8: Avencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graos de temperatura. As capturas de bonito registradas este mes de agosto na lonxa de Burela non serviron para compensar un mal comezo da campaña da costeira. Comercializáronse 960.000 kilos de bonito, un 26% menos que o ano anterior. Ademais, o prezo medio é de 4,20 euros frente aos 3,80 de 2025.
1: De Lugo a Ourense, con Paco Sarria.
9: 15 graus a destora e alerta amarela por altas temperaturas. A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Toxicoloxía confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, fetaminas e lidocaína.
1: Un asunto que lle estamos facer aquí seguimento tamén en Onda Cero, obviamente. E obviamente en Pontevedra, como experta, Juan de Sola.
10: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. O FIBUEU reunirá 78 películas de 28 países entre mañán 4 de setembro e ata o 19, con precisamente 19 películas inéditas en España e dúas estreas internacionais. E como xa é tradición, volverá a reservar un espazo ás novas xeracións de cineastas a través de diferentes seccións.
1: Pois así espertamos e como seguiremos en canto tempo.
0: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A resposta, como sempre, no pronóstico de Meteo Galicia que nos di que, en xeral, avanzando o día, os ceos van a quedar pouco nubrados ou despexados, máis nubrados no extremo norte, as temperaturas estarán en ascenso seguirá en ascenso mañá, que xa o contaremos. Agora seguimos co relato de hoxe. Luis González está no control de son.
11: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
12: Unha auga con Cuncha.
13: Sen dúbida.
14: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
15: Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuleta.

0: patas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Habrá reunión bilateral entre os gobernos central e autonómico previa convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias na que se vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. Solicitude tramitada, xa saben, pola Xunta e onte respostada afirmativamente polo Goberno Central. Haberá reunión aínda sen data concreta. Confirmou no Alfonso Rueda na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, primeiro Consello da Xunta tras o parón do verán, varios acordos aliantados, entre eles o reforzo do control das contas das universidades. Vaise a ir a unha reforma legislativa que permita aos consellos sociais das institucións un control máis riguroso e independente das contas das universidades.
3: Establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría. E, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro.
2: Lembramos tema que saltaba aí nada aos titulares a débeda da Universidade da Coruña cando Ricardo Cao, actual reitor, asumiu a responsabilidade e unha auditoría aflorou unha débeda de 19 millóns de euros. A Universidade da Coruña chegou a poñer en venda un edificio no campus de Ferrol para aliviar un pouco a débeda. Un pouco. Bueno, tamén no Consello da Xunta o caso do chamado cártel dos pañais. A CNMC multou en maio con case 130 millóns de euros as empresas suministradoras de pañais de cueiros para incontinencias, as suministradoras dos hospitais. Os servicios xurídicos da Xunta empezaron a dar os pasos para que a comunidade, o Sergas, inicie a reclamación de danos pola vía xudicial. Están a facelo tamén distintas comunidades. Que, por certo, no eido sanitario, notamos, o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificación, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses en folga e xa adiantan que vai a volver a folga e que desta vez podería ser, desta volta podería ser indefinida. Tamén estábamos atentos ao mercado de fichaxes. No eido do fútbol, Alberto Gómez Barros, bons días, Alberto.
4: Hola, bons días. Onte pechou o mercado de fichaxes no fútbol con novidades de ultimísima hora porque o Deportivo incorpora a José María Jiménez, central que chega cedido dende o Atlético de Madrid. A súa inscripción chegou sobre a bocina, sobre as 12 da noite, pouquiño antes tamén a incorporación ao Deportivo de Marcas a do centrocampista que chega cedido dende o Barcelona con opción de compra obrigatoria a final de temporada de 30 millóns de euros. Sae José Ángel, rescindiu o contrato. Eric Puerto tamén cedido ao Penafiel e non saíron, finalmente quedan tanto Dani Barcia como Arnau Comas. O Celta antes se inscribira a Sebastián Cáceres, central uruguayo, chega dende o América de México, firma até 2030 e rescindiu o contrato a Izan Server, o porteiro do Celta Fortuna. Novidades tamén no Racing de Ferrol, por unha parte, o fillo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, asina para a dianteira cedido dende Rayo Vallecano. Tamén o Racing de Ferrol asinou finalmente a Raúl Blanco, exxogador, xa estivera no Racing, na canteira celeste tamén. E onde tivemos amigable, do Breogán, a presentación ante a súa afición en Lugo, gañoulle o Kaká Mega serbio por 99-90.
2: Estamos atentos á evolución dos feridos no incendio da residencia de maiores do Mosví en Monforte. Os dous máis graves están ingresados na unidade de queimados do Chuac. Investígase se un pitillo, un cigarro, foi a orixe deste incendio. Estaremos aí, por suposto, prestando atención. Agora prestamos atención, que segue a radio, segue máis de uno. Bos días.
5: Y a las 7:30, 6:30 en Canarias, es momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos les contamos las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. Empezando por la noticia del día, que es que Marlaska le pide al director general de la policía que le informe sobre si Marruecos guió o no la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, tal y como cuenta hoy El Español.
8: Una petición que le ha hecho en una carta enviada esta madrugada, publicada por EFE, para saber si es cierto que la entrada masiva de inmigrantes estuvo guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Una información que, por cierto, la policía habría trasladado a la jueza Tardón de Ceuta. Marlaska exige conocer desde cuándo los agentes tenían conocimiento.

0: Un abrazo, hasta el miércoles.
1: Pásalo bien, que significa que nos tenemos que ir, ¿no? Esto que está sonando es que se acaba el programa por hoy.
2: ¿Ya?
1: El programa en cadena, ahora empieza la emisión local. Mañana, 6:00 a.m, 5:00 a.m, empezará de nuevo este programa con el ingeniero Montes, que es el que abre, y con Rafa Latorre, naturalmente, y todo el equipo informativo hasta las 10. A partir de las 10, pues esta compañía de actores y escritores y cómicos y todo tipo de... hasta esta hora, son las 12:20. Ya comienza la programación local en todas las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza, que tengan una feliz tarde. Y hasta mañana, que será otro día. Adiós.
3: No Madrid. Onda Cero.
4: Fíjate, es una pieza única, transparente, pura.
5: Neda gallegas en oso especial grellar, 14,95 euros o kilo. De pescada volanta, 4,99 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: Máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Somos familias que criamos galiñas e polos camperos como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
10: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo. Ou a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
13: Moi bos días. Hoy toda tarde, como estamos contando, os concellos galegos tamén acollerán as movilizacións en solidaridade con Ceuta, convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP. Non deu traslado da convocatoria aos consistorios galegos a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde do PSDG-PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou a súa asistencia á concentración da Coruña na Praza de María Pita. Xa saben que o Partido Popular de Galicia respalda a convocatoria e chama a participación. PSDG-PSOE critica a convocatoria de que se está a facer un uso partidista, partidario das convocatorias, e tamén sinalan que é o momento de estar a carón do Goberno Central. E o BNG critica o papel desempeñado polo Goberno Central na crise de Ceuta, pero declinan tamén apoiar estas concentracións. Este é o contexto no que nos movemos. E aquí contaremos en Onda Cero, pois, o que dende sí, estas concentracións hoy toda a tarde. Temos tamén sobre a mesa os datos do paro do mes de agosto. Subiu o paro en Galicia. Este é o titular. Estes son os datos con Alberto Gómez Barros.
14: Medrou o paro con respecto ao mes de xullo en 2.369 personas. Isto supón un crecemento porcentual do 2,2%, un dato superior ao da media nacional, que se sitúa no 1,92%. Galicia é a séptima comunidade cunha maior suba porcentual da cifra de desempregos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 as persoas rexistradas nas oficinas de emprego, a mesma cifra que a 31 de agosto de 2025. Na media nacional, si houve unha baixada do 2,91%. En canto aos datos da Seguridade Social, Galicia contabilizou en agosto 1.134.483. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a xullo. Aquí a caída inferior á da media nacional, un 0,13%, un 0,72% respectivamente. Se a comparativa a facemos con hai un ano, a comunidade gañou en 23.276 cotizantes, un punto menos porcentual que a media estatal.
13: Tivemos un accidente nas estradas esta mañá. Un home perdeu a vida nun accidente de tráfico no concello de Carballo. Conducía un tractor. Tivo un accidente na estrada comarcal que pasa pola parroquia de Sofán, concello de Carballo. E tamén temos xa o parte facilitado polo CHUAC das dúas persoas, dous usuarios da residencia de maiores do Musbi de Monforte, que nas últimas horas, xa saben, vivían un incendio, un terrible incendio. Este é o parte. Unha das persoas, o ferido máis grave, ten 71 anos, ten queimaduras de segundo e terceiro grado no 20% do seu corpo e tamén está a ser atendido está a ser tratado, está ingresado también, además de por las queimaduras, por inhalación de fume, por esa intoxicación de fume. E o segundo dos ingresados, o seu pronóstico é mellor, si é certo que sigue grave, é un varón de 62 anos, sufre intoxicación tamén severa por fume. Son os dous feridos dese incendio que aínda permanecen ingresados. Neste caso, no Chuac, porque é onde está a unidade de referencia de queimados. Estaremos aí atentos. Tamén se están a investigar as causas dese incendio. Estase a sinalar que Cecais puidese empezar nunha habitación en concreto nun pitillo, nun cigarro. Veremos a ver que se conclúe desa investigación. Bueno, estamos atentos a esta cuestión, esta xornada na que as temperaturas máximas volven a subir en Galicia. É certo que pola mañá, a primeira hora especialmente no terzo norte, houve néboas considerables. Ocasionaron estas néboas problemas de visibilidade na A8, altura de Abadín, isto case non é noticia, lamentablemente, e tamén problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos de primeira hora que tiveron que ser desviados a Peinador, e un terceiro que tivo que dar a volta a Madrid. Bueno, tamén estábamos atentos, prestando atención, aí as chuvias dos últimos días teríanse notado non nos eucoros, nos caudais. Pois, bueno, podemos dicir que un pouco, un pouquiño sí, pero aínda insuficiente. De media, os encoros en Galicia, de media, están o 64,13% da súa capacidade. Isto é unha caída, con respecto a unha semana, a pesar das chuvias, de media, do 0,25. Pouco, pero aí algo caeron. Ben, é certo, insistimos, isto é unha media, así que as chuvias destes pasados días aliviaron un pouco os encoros e outros, pois nada. E se nos fixamos en, por exemplo, en Coro de Eiras, creo que eso é estar aí nas noticias, nas portadas, nos titulares, está o 63,64% da súa capacidade. Isto igual, sen variación, con respecto á última monitorización semanal, a da semana pasada. En Coro de Porto de Mouros, por exemplo, isto aí lévanos a Contorna de Santiago de Compostela, 56,90% da súa capacidade. Caeu un 0,34%, a pesares pois desas chuvias. Claro, xa saben que ás veces movémonos en medias, Bueno, no Parlamento de Galicia, en comisión parlamentaria, Arestora temos comparecencia do director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
0: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio.
13: Irá, mancomunidades ou consorcios. Bueno, as dúas e media estaremos co debate. Por que? Porque está a haber debate, Está a haber debate no Parlamento. Bueno, tamén lembramos que Augas de Galicia, demarcación de Augas de Galicia, titularidade Xunta de Galicia, non é a única demarcación que temos na nosa comunidade. Temos a demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, e mesmo temos algún concello, alguna localidade que caen dentro da Confederación do Douro ou incluso da do Cantábrico, as dúas tamén de titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, porque cando falamos de Augas de Galicia, estamos a falar do 40% do territorio, o que está baixo ese paraugas, o de Augas de Galicia. Bueno, tamén é importante que onte o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificacións, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses con folgas, e xa adiantan que van a volver a folga e que desta volta podería ser indefinida. E tamén prestamos atención a outro sector estratégico en Galicia, o sector do motor, sector do automóvil. Antes prestábamos especial atención sobre todo a Stellantis, sempre nos fixábamos que tal lle vai a Stellantis. Bueno, agora tamén hai que estar atentos a que tal lle vai a SAIC. Datos de vendas de matriculacións de agosto. Dos datos e da valoración que ofrecían as últimas horas a ANFAC, que é a patronal, quedámonos con esta reflexión. O portavoz Félix García.
2: El 27,7% de todos los clientes han elegido un modelo híbrido enchufable o eléctrico puro. Esto es un récord absoluto de cuota de mercado. Se nota positivamente la entrada en vigor oficialmente, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Plan Auto Plus, y también que los fabricantes, las marcas, continuamos inundando el mercado de modelos con enchufe más asequibles.
13: Inundando mercado con modelos.

0: O Cinema Galego volve a ter unha importante presenza na provincia de Lugo da man do ciclo Mestre Mateo. Hai que recordar que os premios deronse no auditorio Fuxan os Ventos da cidade o pasado na pasada edición. Unha iniciativa, este ciclo Mestre Mateo, impulsada pola Academia Galega do Audiovisual, ca colaboración das Diputacións Galegas, e que achega aos concellos e as vilas unha selección das longametraxes, documentais e curtas máis destacadas do audiovisual en galego. Estamos falando dun programa que busca facilitar o acceso do público ao cinema feito en Galicia e, ao mesmo tempo, contribuir á difusión e posta en valor dunha industria audiovisual que nos últimos anos está a vivir un importante crecemento e, sobre todo, un importante recoñecemento. Saudamos ao director da Academia Galega do Audiovisual, Miguel Mariño. Moi bo día.
1: Moi bo día, Rubén.
0: Antes de nada, hai que felicitarvos por todo o que estades a facer, máis alo deste ciclo Mestre Mateo, senón por todo o traballo que está a facer o audiovisual galego e que xa ten un recoñecemento fora das nosas fronteiras.
1: Bueno, pues moitas gracias por lo que nos toca, ¿no? Que a academia simplemente é o reflexo do que é o sector audiovisual, e é certo que este sector xa estamos ano tras ano falando de éxitos nacionais e internacionais. E é unha cousa que, bueno, non nos cansamos de repetir e de lembrar que isto non é unha cuestión que se nos veña dada, sino que, si lembramos, hai bastantes anos, isto non ocurría. E agora, como ano tras ano, pues temos a fortuna de ter títulos que viaxan, creadores que fan do audiovisual, pues esa porta que abre a Galicia ao resto do mundo, pois non nos lembramos de que isto é algo excepcional. E, bueno, y por lo cual estamos moi contentos ano tras ano.
0: Máis alo dos grandes nomes, dos actores, dos directores, dos nomes dos filmes, temos que destacar sobre todo os dos técnicos, non? Porque fai uns anos esos técnicos con gran talento que saían de Galicia tiñan que irse a outros lugares do país ou incluso a nivel internacional para poder coller prestixio e para poder traballar en obras e producións importantes. Agora non fai falla eso. Agora Galicia é un sitio que exporta talento, pero que tamén retén talento para facer grandes obras audiovisuais.
1: Bueno, está claro que sí, que o tecido que fornece audiovisual son os técnicos, e realmente en Galicia temos bastantes e temos varias escolas moi boas de técnicos. Esta universidade que fai a súa labor de coas facultades de comunicación audiovisual e publicidade, e tamén temos as escolas máis

0: destinadas a labores técnicas, como escola de tan, en las cuatro provincias tenemos. Entonces esto sí que bueno, fornece a unha industria que pouco a pouco vai generando ese caldo de cultivo que y esa ese tecido que permite que todas as que casi todos os estudantes que podan atopar traballo aquí.
1: Importantísimo tamén, o vamos xa co motivo, non, desta entrevista, que ese ciclomestre Mateo itinerante pola provincia de Lugo, acercar esas longametraxes, esos curtos, esos documentais importantes feitos en Galicia, que moitos deles narran tamén historias da nosa terra, as vilas, os municipios quizá máis pequenos que non teñen tanto acceso, non, aos grandes cines ou a lugares para poder ver estas películas. Na provincia de Lugo hai moitos lugares durante este verán, dende a montaña ata a Mariña Lucense. Como está a funcionar este ciclomestre, Mateo?
0: Bueno, pois a verdade é que estamos moi contentos porque xa levamos 5 edicións desta iniciativa e dende o inicio tanto a vicepresidenta da Deputación como a nós tiñamos claro unha cousa, e é que non o proxecto non fala de títulos concretos. O proxecto fala dun catálogo de obras variadas, de temáticas diferentes, de propostas para todos os públicos, e eso é un pouco o valor que ten, o valor temático e o valor do ciclo, e que cada un dos espectadores estamos seguros de que vai a poder atopar obras que lle gusten, que lle resulten de interés, e máis que nada tamén que descubra outras obras que ao mellor non tuveron tanta difusión ou non tuveron tantas posibilidades de publicidade, entón que non chegan ao público, non son coñecidas polo público, e este ciclomestre Mateo o que permite é que tamén haxa esa posibilidade de poder achegarse a estas obras que teñen máis, bueno, máis dificultades de chegar, ¿no? E despois, por outro lado, outra das grandes liñas que queríamos abordar con este proxecto era de facer chegar aos lugares que non dispoñen dunha oferta cultural comercial pues a posibilidade de ter acceso ao cinema galego máis actual, que o que pasa todos os anos por los premios Mestre Mateo, ¿no? Y esas dúas grandes focos son os que sosteñen o ciclo. Y o terceiro, y o máis importante, é o público. Realmente, o que está sostendo estas 5 edicións é a resposta do público, que está sendo, bueno, pois, moi satisfactoria, porque temos público en todas as en todas as sesións e en todos os lugares. As propostas teñen o respaldo do público e gustan, e eso é o que fai que ano tras ano, pues, y eso, y xa van 5, o ciclo Mestre Mateo chegue a estas vilas e poidamos repetir a iniciativa.
1: Para xente que nos estes coitando de vilas cercanas, temos os venres, casi todos os venres este mes de setembro na Fonsagrada, domingos en Foz, tamén en Monterroso, venres 11, domingo 27 en Taboada, o domingo 6 na Pobra do Brollón, en Vilalba xoves 3, os domingos 13 e 27, en Sarria os domingos 6, 13, 20 e 27, con diferentes ofertas, con diferentes filmes, entre elas algunhas das máis premiadas nos últimos mestres Mateo, e tamén das máis recoñecidas. Estamos falando de Antes de Nós, o Son da Nova Regueifa, as Liñas Descontinuas, ou ese documental, mellor documental nos premios Mestre Mateo, que ademais feito na provincia de Lugo, 360 curvas. Falabas antes do público. O público está respondendo ben, e supoño que as críticas son moi positivas, non, dos filmes e das curtas e dos documentais galegos.
0: Efectivamente, sí, un pouco o que comentábamos antes, por la idiosincrasia do sector e das películas, o mellor ou máis coñecido para o público poden ser as ficcións. E aí tamén hai diferencias, ¿no? Evidentemente, eu creo que non hai ninguna persona neste en galega que este ano non escoitara por algún sitio falar de Sirat, ¿no?

0: Oliver Lasse. Bueno, pues Sirat forma parte do ciclo, e despois hai outras películas máis pequenas que ao mellor non tiveron tanta promoción, pero que igualmente son interesantes. Estábamos falando pois das Liñas Descontinuas, de San Simón e deste biopic, ¿no?, de Castelao, que se chama Antes de Nós. E por outro lado están os documentais, que sempre parece que é o irmán pequeno do audiovisual. Son longametraxes tamén, que teñen un moito traballo detrás e conta historias e nos achega a realidades con outros desde outras perspectivas e con outros puntos de vista. E aí pues podemos estar falando da triunfadora dos mestres de 360 curvas, pero falando da memoria tamén temos o Silencio Herdado, temos outras propostas máis lúdicas que tamén falan da memoria, pero desde outro ámbito, como é o documental Ao Son da Regueifa, con ese aspecto máis musical, e despois a outra proposta un pouco máis, si podamos decir que máis autoral de todas, que é Deuses de Pedra, autoral e experimental, que nos achega a esa realidade máis etnográfica, non? Entón, sí que o público está respondendo a todas. Temos que lembrar que levamos feitas unhas 232 sesións en toda a provincia durante estes anos e chegamos a máis de 6.500 personas, foron as persoas que pasaron como espectadores polas salas que temos pues, espalladas por a Fonsagrada, Foz, a Pobra do Brollón, Monterroso, Taboada, Meira, Sarria e Vilalba. A información sobre estas, sobre cando serán as proxeccións, pois podes atopar polas canles que utilizamos desde a Academia, que son un pouco as canles nas que vamos actualizando mes a mes cales son as proxeccións. Esas canles son pois o Instagram da Academia Galega do Audiovisual e tamén a página web exclusiva do Ciclo Mestre Mateo, que é ciclomestremateo.gal. O público poderá ver cando son e donde son cada unha das proxeccións, e despois polas canles que utilizan cada un dos concellos mencionados, ¿no?, que tamén están a promocionar as sesións de cine.
1: Falaba eu antes do crecemento, destacábamos o nivel, ¿no?, que hai no audiovisual galego. Podemos falar, Miguel, de que estamos ante o mellor momento da historia?
0: Bueno, a verdade é que un pouco tamén como comentaba antes, levamos varios anos falando de que estamos no mellor momento da historia.
1: E seguimos medrando,
0: E eso non quere decir outra cosa que ano tras ano nos vamos superando, pero xa nunhas cotas que estamos falando que son extraordinarias. O sea, este ano o cine galego chegou a ser premiado nos Óscar. O sea, eso é o culmen ao que aspiran todas as cinematografías do mundo. E pensando en que nós somos un pequeno país de preto de 3 millóns de habitantes, o feito de que sucedese eso é extraordinario. Entón, este ano chegamos aí, pero que nos anos anteriores chegamos aos festivais de Berlín a estrenar e con premios. Dous ou tres anos antes, xa a memoria me falla un pouco, a nosa cinematografía tivo o premio da mellor película no Festival de San Sebastián, que é un dos festivales máis importantes do mundo. Entón, estamos a falar de que efectivamente todos os anos ou cada pouco tempo é o mellor ano do audiovisual galego. E iso non quere decir outra cosa, e é que vamos medrando ano tras ano, pero xa na Champions League, digamos, que é como estar todos os anos na Champions League e que nos pareza habitual e normal e que só nos conformemos xa con gañar a Copa, non?
1: Para...
0: Entón, sí, estamos, desde a Academia estamos realmente contentos porque a Academia é o reflexo do que o sector está nun dos seus mellores momentos.
1: para pechar. O ciclo tamén está presente nas comunidades galegas do exterior, non?
0: Efectivamente. Temos un acordo tamén coa Secretaría Xeral de Migración, porque o cinema galego é a porta tamén que abre Galicia ao mundo. Entón, máis alá das comunidades galegas que poden estar en capitales europeas e capitales de Latinoamérica e que teñan interés de por sí xa sobre a cultura galega, as propias películas están chamando tamén a público que é oriundo dos países nos que están esos centros galegos. Entón, o cine tamén é unha porta aberta para ensinar Galicia, para ensinar parte da nosa cultura, da nosa paisaxe, da nosa idiosincrasia, ¿no? Entón, sí, estamos presentes neste ano en 8 países de Europa e Latinoamérica gracias a ese acordo que temos coa Secretaría Xeral de Migración.
1: Pois nada máis que engadir, senón que a continuar colleitando éxitos por todo o mundo. O cine galego, como decíamos, sigue medrando, está nun momento espectacular e hai que seguir potenciándolo e tamén achegando a toda a xente de Galicia, precisamente a través de iniciativas como este ciclo Mestre Mateo. Miguel Mariño, director da Academia Galega do Audiovisual, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero e a seguir traballando para poñer o cine galego no máis alto.
0: Pues muchísimas gracias a vos por permitirnos y por darnos este espacio, Rubén. Un saludo.

0: músico galego Abrán Cupeiro volve a poñerse en marcha cunha nova tempada que promete ser especialmente intensa e espectacular. A súa axenda para este final de 2026 e para 2027 combina concertos por diferentes cidades españolas, novos proxectos e, sobre todo, esa particular maneira de entender a música que o converte no seu selo, recuperar instrumentos ancestrais, investigar as súas posibilidades sonoras, elevalos a escenarios contemporáneos. E que falar de Abrán Cupeiro é falar de música e de sentir a música. E por iso vamos a falar con Abrán Cupeiro. Que tal, Abrán? Moi bo día.
1: Que tal? Bos días, Rubén. Un gusto falar contigo unha vez máis.
0: Bueno, comeza unha nova tempada, comeza un mes de setembro en Mallorca, en Badaxoz, en Sevilla, intenso, e despois tamén unha extensa xira, non? Que pasará por Galicia e que terá grandes momentos tamén co teu regreso a Coruña, non? No Coliseum. É dicir, isto como os equipos de fútbol. Empeza unha temporada dura, pero de novo para amosar, non? A mellor música.
1: Pois sí, a verdade é que no verán collemos un respiro para poder compoñer a música do disco que gravaremos o 9 de novembro en Londres, en Abbey Road, co Royal Philharmonic. Empezando xa os concertos, pois como ti ben dicías, que van a ter pois como colofón

0: 29 de xaneiro, pois esa versión extendida de Mitos no Coliseum da Coruña, unha cidade que, para que teñen moito agarimo, sempre me dan tamén moito agarimo, e a, bueno, pois fará 2 anos que non estou ali, entón, bueno, pois creo que é unha boa ocasión para volver a tocar ali.
1: Antes de repasar o que tes por diante con esa nova viaxe musical, contanos un pouco como foi o de Ardelucus, o de pechar as festas por excelencia de recreación histórica en Galicia, ese Ardelucus saindo co Carnix, que volveu tola a Praza de Santa María.
0: Bueno, a verdade é que só teño palabras de agradecemento, porque era un concerto que eu nun principio pois non tiña moitas, non quería facer realmente, porque estaba metido nunha voraxine de moitos concertos, e non quería facer un concerto pois igual que os que estou facendo por aí, xa que creo que, como ti ben dicías, é unha festa moi poliédrica, onde se amosa moita historia, e ademais na túa cidade pois queres facer algo especial, e aí durante meses estiven construindo instrumentos. Ao final, pois, podemos escoitar 3 carnis, 3 dors, 3 cornus romanos a vez, un ensemble ademais para a ocasión increíble, e sobre todo agradecer a xente que ateigou a plaza male ao calor que facía, e que en momentos pois había un silencio maravilloso para poder tocar, outros momentos de euforia. Eu a verdade é que só sinto agradecemento por todas esas persoas que me queren tanto, non?
1: Dice eso de que naide é profeta na súa terra. Abraham Cupeiro rompeu con iso, convertiuse en profeta, sen dúbida, no Ardelucus. Vamos a falar de Pangea, ¿no? Unha das propostas máis ambiciosas probablemente da túa traxectoria. Contanos un pouco que queres contar con esta viaxe musical, podemos definirlo así.
0: Bueno, Pangea foi o primeiro disco que gravei en Abbey Road, e digamos que foi tamén o primeiro disco que me levou a tocar por infinidade de sitios, non? Ao mesmo tempo, o disco en sí é eso, unha viaxe polo noso planeta, dende Oceanía, pasando por China, América, en fin, por todos os continentes, co DNI sonoro, que son os instrumentos, por así decirlo, e ao final do espectáculo hai unha peza que fala pois de un futuro incerto que nos queda aos seres humanos, non? De como vemos con o noso planeta cada vez o deterioramos máis, e que entre todos pues, temos que sentir protagonistas para poder reverter esta situación e cuidar o que é a nosa casa.
1: En novembro, como dicías, volves a Abbey Road para gravar un novo álbum ca Royal Philharmonic Orchestra. Que significa para ti retornar a un lugar con a historia musical tan, tan importante donde podríamos decir fuches tan feliz?
0: Pues a verdade é que o que dice é completamente certo. Fui un feliz. Eu, a primeira vez que fun, pues iba moi nervioso, porque ao final era unha orquesta das mellores do mundo, ter que dar, bueno, pues, ese test, non, de poder medirte con eles ali e poder compartir música con eles. Pero dentro do primeiro, segundo, a verdade é que é unha xente a nivel profesional increíble, pero a nivel humano aínda máis. Bueno, pues é o terceiro disco, pues mesmo sitio, mesmo orquestra, e bueno, xa con gañas de escoitar, pues, o novo disco que se chamará Ánima, que vende alma, e ao mesmo tempo vende soplo, vende alento, que é o que utilizo eu pues, para darlle vida a estes instrumentos perdidos no tempo.
1: Se non me erro, está previsto para principios do ano que ven, non sei se nos podes adiantar algo de Ánima.
0: Pois sí, a verdade é que é un disco que vamos, un proxecto que imos a estrenar con diferentes orquestas de todo o estado, e ímolo facer primeiramente pues, nun templo da música como é o Palau da Música Catalana, co Orquesta do Vallés, o 14 de xaneiro, e digamos que neste disco que procurei é que, digamos que as emocións de euforia ou de recollemento aínda foran máis contrastantes, non? Como denominador común dos instrumentos perdidos no tempo, pero bueno, vou utilizar algún instrumento feito con madeira de hai 5.000 anos, por exemplo, a corna de tallón que atopou no Monte de Sarria tamén estará presente, e bueno, ao final multitud de instrumentos, pero como te decía, quería exagerar un pouco as emocións neste disco.
1: Que cambia ou como consigues que esos instrumentos ancestrais entren en diálogo, entren en conexión cunha gran orquesta?
0: Bueno, ao final eu son fillo dos dous idiomas, non? Da música tradicional e tamén da música académica, por así decilo. Entón, pois eu vou vendo as fiestras e as portas que podo abrir para que eso todo teña unha maridaxe que lonxe

0: che da experimentación que tamén hai, pois conflúan, non facer a mestura por facela, senón leva moito tempo, leva moitas horas de ensaio e despois tamén poñer estes instrumentos á altura, non? É dicir, tocalos ben. Cando miramos cara atrás, sempre temos que pensar que esa xente que tocaba os instrumentos tiña unha pericia increíble, creo que ese é o meu reto, non? Poder traelos ao auditorio do século XXI, pero dun xeito digno.
1: A mí unha das cousas que máis me fascina da túa música, máis aló de tocar ben os instrumentos como dis, é sobre todo como reconstrues e como recuperas ese tipo de instrumentos, moitos deles totalmente esquecidos, e que volven a sonar cunha forza que incluso eclipsa a algún dos actuais. Que é o máis fascinante de todo ese proceso ata chegar a poder facelo sonar?
0: Eu creo que a letra F de fascinante cambiaría pola palabra frustración, porque é unha constante no meu traballo. Cando compoño os temas, cando construo os instrumentos, cando aprendo a tocalos. Porque é así, ao final, a veces non hai esa luz que te poida iluminar para trucos que poderías aprender dun mestre, pero despois é verdade que dándolle a volta, facendo o círculo, empezas a encontrar que todo ten sentido, todas esas pistas ten sentido e é moi gratificante, como ti decías, é moi, moi fascinante. Esa frustración convírtese en algo positivo.
1: E como é devolverlle a voz a eses instrumentos que levan anos, séculos sen soar?
0: É que é moi excitante, porque, como te decía, cando ti sentes algo de xúbilo, de alegría, cando tiveches que pasar un camiño, pues, digamos, difícil, non escabroso, e ao mesmo tempo tamén sintes que sacas a luz instrumentos que son de todos, que non son meus. Eu ainda que os fabrique e os toque, pois son de todos nós, da nosa historia, e creo que, non sei, é como unha, sempre digo mesmo, pero é como unha especie de máquina do tempo. A única máquina do tempo posible é a música, e creo que os instrumentos, pois, son esos vehículos que nos levan ás bandas sonoras, ás atmósferas sonoras do pasado.
1: Entendo que tamén te empapas da cultura, non? Porque ao fin e ao cabo, cando recuperas un instrumento, tens que coñecer un pouco, falabas desa pericia, non? Dos que o tocaron fai séculos, pero tens que empaparte un pouco de todo o contexto no que se tocaba, para que servía, instrumentos de destinados á guerra, instrumentos destinados a outro tipo de fins. Supoño que tamén empapaste, non? De todo eso.
0: Claro, aí radica o máis formoso do meu traballo. Eu sempre digo que tiven a sorte de atopar o meu camiño na música e ao mesmo tempo, como unha persona que ama a historia, pois conxugala na música. Creo que, non sei, ao final é algo, a min aprender de outras culturas é algo que me enche, algo moi necesario no momento que nos toca vivir, que hai moita crispación, que a xente alimentase moitas veces de bulos. Eu creo que hai que leer, releer, volver a leer e ao mesmo tempo tender pontes máis que rompelos.
1: Eu son un apasionado do deporte, sabe todo o mundo que me escoita habitualmente nestos micrófonos. Tocaches ese Carnix, non? No Stade de France, tamén no ese partido de Europa League entre o Celta e o Friburgo. Como é facer sonar un instrumento ante miles e miles de persoas nun recinto pechado? Tens que sentirte un pouco como un gladiador, non? No Coliseo.
0: Bueno, a verdade é que é unha experiencia super bonita. Eu lonxe de poñerme nervioso, creo que saboreo ata o último segundo. É moi emocionante porque sintes, eu non son deportista, fui uno de pequeno, pero sintes como se sinten case os deportistas, non, que se sinten animados. E ao mesmo tempo son instrumentos que son como un guante, encaixan perfectamente neste tipo de escenarios, e a sonoridade é increíble, como che retumba todo ao redor en 360, é algo maravilloso, é o que te digo. Lonxe de do mellor tensarme, o que me leva, pues, dame as estar nun espazo como este.
1: E que tamén nun acontecemento deportivo, nun estadio pechado, ao fin e ao cabo, ten que ser un pouco empaparte, non, desa épica, dese fervor.
0: Sí, totalmente. Ademais, sempre, pues, en sitios que me apetecía estar, por exemplo, en Francia, pues, nesa final, nese último partido entre Francia e Inglaterra, que se ganou un último segundo, a máxia que hai nos estadios de rugby, porque a xente, as aficións non se separan. Eu creo que un pouco unha das cousas que me gusta do que fago, desta música que fago, é iso, non? De como temos que hermanarnos.

0: máis, e non distanciarnos. É a verdade que, pois, eso, cando bourean ali 80.000 persoas, pois, a verdade que é algo moi moi especial.
1: Vou pechando, Abraham, pero tamén participaches en proxectos relacionados co cine. Todo o mundo coñece que formaches parte da banda sonora de Gladiator. Que posibilidades ofrecen estes instrumentos ao servizo dunha historia cinematográfica? Porque falamos moito de concertos ou dun evento como pode ser este dos recintos deportivos, pero nun contexto dun filme como pode ser Gladiator ou outro tipo de películas, como interactúan os instrumentos ca banda sonora?
0: A verdade é que moi ben, porque incluso a veces os compositores non queren poñer orquesta ao pé deles, xa que lles enche a imaxe. Son instrumentos moi antigos, pero co seu son non está manido, non os coitamos normalmente a cotío, e por iso teñen esa frescura, esa, entre comillas, originalidade, que fai que lle den un que impulsen e potencien a imaxe. Entón, bueno, eu creo que son instrumentos con moita personalidade e que axudan, non?
1: Para pechar, se tiveses que escoller un momento desta tempada que che faga especial ilusión, sei que é complicado, pero cal sería?
0: Bueno, hai dous, que o estrea, a estrea de Ánima no Palau da Música Catalana, e creo que o concerto do Coliseum vai ser algo moi especial, irrepetible, bueno, sinto-me moi honrado como galego de ver que a xente acude aos meus concertos, porque gracias a eles eu pago concertos en Galicia, coa Sinfónica de Galicia ali no Coliseum vai ser algo moi, moi especial.
1: 29 de xaneiro, no Coliseum da Coruña, con ese espectáculo, non, de grandes dimensións, como disca a Orquesta Sinfónica de Galicia, Abraham Cupeiro. Un placer, como sempre, falar contigo, poder seguir a túa carreira, poder seguir a túa música, poder coñecer e ver como recuperas todos esos instrumentos que tamén forman parte da nosa cultura e da nosa historia. Comezas un mes de setembro axitado, que despois incrementarase todavía máis nos próximos, pero seguimos moi de cerca a túa carreira. Abraham, moitísimas grazas por estar con nos micrófonos de Onda Cero. De novo, un placer enorme falar contigo cada vez que te chamamos, que encima colles o teléfono sin ningún problema.
0: O placer sempre meu, Rubén, porque faz unhas entrevistas moi, moi preparadas, moi fermosas e moi agarimosas. Moitas grazas.

0: diràs? Agenda cultural con Anxo Lamelo.
1: Pues vamos a ver a dónde tenemos que ir durante estos días, durante esta semana que estamos comenzando setembro, pero seguro que hay muchas actividades por ahí para disfrutar de la cultura, de ocio y de música. Saludamos a Anxo Lamelo, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Muy buen día, pues a ver ahí, a ver las ainas.
1: A ver las ainas. Pues, otro día estaba en la, en el mítico programa este del Cazador, y pusieron cómo era precisamente Odito, saber las ainas, saber las ailas, etcétera. Acertaron a pregunta, creo.
2: Ahí estamos.
1: Y no era galego quien concursaba. ¿Eh?
2: Ahí estamos, ahí estamos.
1: Muy tomadito.
2: Es que trascende mucho.
1: Bueno, vamos a ver, ¿qué hay por ahí?
2: ¿Qué hay por ahí? Pues mira, empezamos hoxe mércores. Bueno, de feito xa foi a presentación, pero bueno, como se inauguraba hoxe, está a partir de hoxe, porque a inauguración era as 12. Da exposición 500 Mulleres na Arte, da Rede Museística, que, bueno, nos presenta esta iniciativa da artista e investigadora Concha Mayordomo, na sala de exposicións da Deputación. Isto está dentro dos actos do 20 aniversario da Rede Museística, e o que fai é achegar unha chega historiográfica pues, orientada a contribuir a corrixir ese sesgo de xénero que hai no ámbito, ou que houve, e bueno, que hai no ámbito das belas artes, e coa exposición tamén se tenta recuperar a memoria de creadoras que, bueno, que foron omitidas, non por cánons académicos tradicionais. Vamos, é unha obra visual e xenolóxica, fala de 33 autoras galegas, 9 delas da provincia de Lugo, e, bueno, pois aí está, non? Con súas biografías e coas súas obras, etcétera. Despois tamén temos hoxe, unha xa foi, porque era unha e outra 6 da tarde, visita guía da exposición Átona, da que xa falamos aquí, de Ruth Lodeiro, da manda artista, que isto sempre está guai, porque podes aproveitar

0: aproveitar para, bueno, que te conte directamente a súa mirada, uh-huh. coñecer o proceso creativo, afondar nas pezas e facer como un amigo meu que sempre que coñece algún artista dice, "En que quiere, que significa este cadro?" E o outro dice,
1: que pereza.
0: Que pereza, ¿no?
1: Sí, sí, que pereza. Eso pasó a mí cando era pequeno no Guggenheim, que había un destes cadros que era sin título, sin autor. Mitad blanco, mitad negro, que supoño que no sé, supoño que serían de relleno o non sei,
0: a saber.
1: Non sei porque estaban ali, había dous chinos mirando o cadro sentados, pero mirando con pasión, Eu quedéme así mirando pa eles, dicen, "Pero que narices miras? Se mitad negro, mitad blanco, sin título, sin autor", o sea, eso,
0: claro, claro. Que igual estaba hasta para tapar o cadro das
1: claro,
0: luces.
1: Claro, probablemente, ¿no? Probablemente.
0: Pois pues aí estamos. Pasamos o xoves 3, mañá teremos ás 6 da tarde un espectáculo chamado Fins ao Cel de Spinis Circo, que é unha compañía valenciana. Isto vai ser na Praza Santa María 6. Esta compañía, este espectáculo, vino fai tempo, pero é un espectáculo moi chulo, con acrobacias. Eles intentan facer unha evocación do espazo-tempo e, bueno, fan unha serie de bucles e repiten e tal, pero, bueno, son moi, moi bons acróbatas. O espectáculo foi premio especial da Feira de Teatro de Castilla e León en Arca, porque además é moi visual, é moi chulo, viste moi ben. Acrobacias e música en directo, non sei se veñen coa música en directo ou enlatada, porque teñen os dous formatos, a verdade é que non o sei. Ollo cochán, porque en Santa María e realmente este espectáculo necesita que este moi liso, porque fan torres de tres persoas e tal, entonces a ver como sale eso. Igual teñen que modificar alguna cousa. Pasamos ao Benres 4, temos concerto de Concierto Cancelado, que é un nome horrible.
1: No, é bo
0: por un lado,
1: sí, pero por outro
0: es como, pero entonces hai ou non hai? Hai xente que está patinando.
1: Si ves no cartel Concierto Cancelado, vas ou non vas?
0: Claro, por eso, es que como vi. 8:30 templete da Praza Mayor, este grupo oriundo da nosa cidade.
1: Pero tocan, ¿no? Sí.
0: Se tocan, de que poña cancelado e de que tocan. E o sábado 5, no mesmo espazo, no templete, está concerto de Claustro Música, ás 8:30, que xa máis que como unha banda de música tradicional, máis pequena. Pasamos a un evento que hai xoves, vendres e sábado, que son que volven os microfetos dramatúrxicos, xoves, vendres, sábados, no clavichémbalo, 8:30, 10:30, con catro pezas de teatro breve, en torno aos 20 minutos, Arramistas, de Brais García, O Permiso de María Grandío, Burramia Artificial, de Brian Rodríguez, e Cibor, de Raquel López.
1: Hai algo especial preparado?
0: Especial.
1: Que temos que falar, temos que decir aquí que un dos integrantes de Microfectos
0: está falando, ¿no? Sí, no hai que facer nada, nin vestirse, nin poñerse nada vermello como fin de ano, solo hai que ir con ganas de divertirse. Dúas das pezas están moi orientadas a que nos sintamos bien boomers, porque falan de inteligencias artificiales, de influencers, entonces, de youtubers,
1: teño que ir.
0: De todo isto que controlamos moitísimo, pero que cuñadeamos a tope. E despois Arramistas, que está moi de boa ahora mesmo as festas, entre as de Milagrosas, do San Fernando e tal. Bueno, pois pues ver como é que non é o mesmo ser ramista dunha festa que de outra. E O Permiso de María Grandío. 4 comedias para pasalo ben, hai posibilidades esas 6 sesións, aí estamos. Hai algunha que xa está agotada, pero entradas para en billeteira e para outras ainda quedan. E falamos para dúas cousas que quedan para o final, o cine, que este venres estrenase Cronos. Cronos é unha película española que fala ou intenta relatar eses 4 días do dispositivo de Operación Cronos, que así se chamou, despois o dispositivo que se activou o 17 de agosto do 2017, onde vai xa despois dos atentados das Ramblas.
1: Como pinta eso,
0: Sí, a ver como despois a levaron a cabo, que a veces, bueno, patinamos aí en intentar imitar os americanos. No reparto está Enric Erker, que parece un actorazo, que está en un momento de forma buenísimo, fixo na serie, a serie Rabalear, moi recomendable, fai nada. Tamén está Israel Elejalde, que para min é un dos mellores actores deste país, polo menos en teatro, e Mónica López, que é outra actriz del Copón, que a de Rapa, El Reino, bueno, seguro que se a vedes sabes quen é. Dirixe Fernando González Molina, que aí xa non teño tanto que decir, porque ao final ven de facer o director de Palmeiras na Neve, Tengo Ganas de Ti, Tres Metros Sobre el Cielo, estas películas basadas nas novelas de Federico Moccia, que, madre mía, e Fuga de Cerebros. Entón, bueno, por eso te digo...
1: Peliculón, Fuga de Cerebros. Eso... hay que reivindicar este tipo de cine.
0: Por eso te digo que a ver como acaba esto. Entón, habrá que ir a vela para xulgar, non? E rematamos co martes 8, que parece unha data así un pouco rara ou random, pero non dan puntadas sin fíos de facela, e o día antes de que empece o cole, para que xa vayas o primeiro día a levar os pequenos cos ollos que parece que veñes da piscina, ás 9:30 no Club Clavicémbalo, concerto de Plastic Family, organizado por Facela, e unha banda de power pop dos Países Baixos.
1: Que é o power pop?
0: Vamos a ver, é un pop enérxico que casi é rock, fixa, é como se fose Wings de McCartney ou Supertramp de Brian Ferry, é un pouco ese rollo, non? E son, a verdade, está animado, son moi chulos, suenan moi a eso, a 70s, e veñen desde os Países Baixos, que a min isto sempre fixo moita gracia, porque
1: Holanda o...
0: Sí, o Países Baixos, que é o país co media de altura máis alta do mundo, creo.
1: Curioso.
0: E se chaman Países Baixos, ¿no? Entón, hai algún gracioso por aí por Europa adiante. E hasta aí podemos ler.
1: Teño que decir que non hai estreno deste vintage, ¿no? Nos cines.
0: No.
1: Entendo.
0: Acabou o verán, eu creo que xa...
1: Fun ver Harry Potter, teño que recoñecelo. Foi unha experiencia, verdad, chula, ¿eh? Non sei se está remasterizado ou non, pero bueno, a pantalla veíase espectacular. Había muitísima xente, muitísima xente. Sí,
0: é que, bueno, é unha oportunidade de volver as velas aí en cine, porque moitos que non puidemos ou que si puideron, pero, bah, é que é outro rollo, velas aí é outro rollo.
1: E para ver igual aos nenos tamén, que non coñecen as películas, tamén é unha boa idea.
0: Sí, e ademais agora que as vemos todas na casa e veñen as teles xa con todo programado para non sei que, que ao final ves a tele como quere Toshiba ou quen sexa, non como quere o director, porque veñen con filtros de non sei que de tal, entón a maneira de velas como querían realmente facelas é no cine.
1: Podes ver o auténtico blanco puro, como diría.
0: Sí, outro. Bueno, da neve, sí, como anuncio, exactamente.
1: Ánxela Melo, como sempre, un placer terte nos micrófonos de Onda Cero.
0: O mesmo, gracias, chao.

0: en el Parlamento Gallego hoy, esa comisión parlamentaria, comparecencia entre los temas, el tema del agua y comparecencia del director de Augas de Galicia, Roy Fernández, al que escuchamos.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas. E se non se fai, se non o facemos, é porque o abastecemento a poboacións ten que estar sempre garantido e buscamos transicións tranquilas. Pero cando todo o mundo quere crecer, quere avanzar e pide máis consumo de auga, chegan os problemas.
0: Esta es la valoración de Aitor Bouza desde el PSDG.
2: O primeiro que hai que ter, é cando se ven aquí, é coñecemento do cargo que se ostenta. Porque que veña vostede aquí a facer unha rolda de prensa para criticar ao resto de administracións públicas pedindo explicacións e responsabilidades é que ou vostede non sabe o cargo que ostenta ou non sabe onde está. Isto é o Parlamento de Galicia. E rinde contas vostede. E iso é o que lle exiximos. E xustamente no marco do que vostede ven aquí a contar, ainda por riba ven a sacar peito do que fan vostedes para os concellos. E a verdade é que ten tela.
0: La valoración del BNG, Monse Valcárcel.
3: Deixan estes anos unha Galiza máis preparada para garantir o abastecemento de auga, para reducir as desigualdades entre concellos e para afrontar períodos de seca cada vez máis frecuentes e máis intensos? A nosa resposta é que non. Non porque non haxa investimentos, non porque non haxa obras que son necesarias e non porque non haxa concellos que recibisen apoio. O problema é outro. Non hai unha política galega de abastecemento á altura do desafío. Hai actuacións dispersas, convocatorias puntuais e demasiada propaganda institucional.
0: Acostumbramos a medir generalmente territorios, o sea, las tierras, pero en este caso hacemos una medida concreta que también les será útil para refrescar datos. Augas de Galicia no es la única demarcación hidrográfica, ocupa el 40% de la superficie, 40%. El resto es de las confederaciones, sobre todo la de Miño-Sil, que es titularidad del Ministerio de Transición Ecológica. Midiendo la actualidad y otros asuntos de interés en esta sintonía de Onda Cero Galicia.
4: La brújula de Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Un accidente mortal que se registraba en la jornada de hoy. Una persona perdía la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor mientras iba en su tractor en Sofán, una parroquia del municipio coruñés de Carballo. El suceso se producía esta mañana y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado. Una vez trasladados al lugar, los efectivos de emergencia confirmaron que la persona no estaba atrapada en el tractor y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que es un vecino de la zona que tenía 64 años. Más asuntos del día. Bueno, queda atrás agosto. Vamos a saber, por cierto, cómo se ha movido el mes laboralmente. Los datos sobre la incidencia del paro nos los cuenta Alberto Gómez Barros.
8: Creció el paro con respecto al mes de julio en 2.369 personas. Esto supone un crecimiento porcentual del 2,2%, un dato superior al de la media nacional, que se sitúa en el 1,92%. Galicia es la séptima comunidad con una mayor subida porcentual de la cifra de desempleos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 las personas registradas en las oficinas de empleo, la misma cifra que a 31 de agosto de 2025. En la media nacional sí hubo una bajada del 2,91%. En cuanto a los datos de la Seguridad Social, Galicia contabilizó en agosto 1.134.483 empleados. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a julio. Aquí la caída es inferior a la de la media nacional, un 0,13% con relación al 0,72%. Si la comparativa la hacemos, hace un año la comunidad ganó 23.276 cotizantes, un punto menos que la media estatal.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.